0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: این پیرنی نون رسان الوم باولا فاترفا نا ویتاج نا ویتا بی ارتس ننگالش نا وفت ویتیاج تامنی کتاب مبولا پانزکان آریت سینوارتو تان رازا جا نکنی تان کلو نساسنی ممیرنن تان کلو وان کلو مکن تان ملگاش امیدن کلو ویسکتی جا منگتا کنی ایلزه پارس چیش ننمپیا تام زان فتون زان نا ایرائیاز نا سندیکایو نا پارتی پولیتیکیو نا اولسور جو و با بیشم تینوی انگتانا تاکینا نیلزه پارس ایفا تستارالور کن ایفا ایلا بیزای چنا اینو چنا ریا آنکرائی بان تینوی اندوان پین رتیرک ننگاتاک جایوی اوسین اندین زون دپی دیمیلیتاریزی دینوکلیاریزی چیش ننام فتام زان فتون زان که رای تانیشن زا و بیتتر تو حال لفت نیان چیکن فا اپسیو نفوس نوی SFF ایسکن فکتان سویجه ایسکن فرشن 1250 زانی SFF زان 11000 1250 ایسکن فرشن سویجه لیسه 113 ایسکن فیوندونن یونیورسیته ایسکن فرطان اکول ناسیونال دنفرماتیک ان فنرانسو École normale niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, mon Vokafa, Gamba, Amzo, en 4 comme 5 d'un an, Zalo de Miad Mitch, Matsi, 5 d'un an, Zo, Zati, Tira 12, Wan Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisi amtalao ampano politika rehetra titandrazana rehetra besaka ny fitaovam-piadina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony sinany ohatrany loviantsahony izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inonotao andanina volany fa eo tsy hitako zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana inona fotsiny nanekenan' zany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay noela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitraka reo ndeontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: کلاس تم کفاف ہی
1: نان رانا کان رانا لوا سمارت یہ فمانو تا اول نے اول چیتا کلے اول نا دیگے لالان سکے مانو تا اول جان نیو لاؤں سو آتا نا سی لارا نانا لیا کتان نا تا اول لکے نا لکے لیا تے نیاند تے نا نیاند یو می آتن دے لاتا کتیو فا سکے مانو کاس بوست اول نیو تا نیتیر سانے لے فا چا پاتی نا گا من تکو نا تاوا فا چا نیاند ساس تے نیتیر ات فا چی دیو تیرے یاند ساس فا نبو Jadi matu ni ulan ni bela manusia. Dia tu cakap entar ramai sini apa fufula fufula ni fira muna ni sana jen. Di lasa manusia aziz.
2: Nah, bocah miasa le sah ya. Sama so mana burung melala san. Di nanti nak tia. Nanti anu sport kiri saya iba itu ke miasa le sah. Ibu le risa kaya fanatik, mana seni taras sana. Eh, met misfana tiwa na sentaran te. Cie, saya na tahu orang leul lah muzam pa. Utan nenek nenek zan mana zan ni cie. Amna zan ni. Saran sah sati. Amsone nul lah zan ni nul lah cie. Mata wat cie. Uat awe nendala na. Amne tu eh resaka sirkulasi na rut rutie fuzo zazo. Tiram kesan lu, lu kita kaya nusah satu ya sembo disiplin ni cara tau nul.
3: Pakar PR nanti faham sem, mesti amli faham zakat nanti faham dia. Pakar PR, nanti tinggal tu bola tenis dan save, bola tenis dan save, nanti dia bola cita kuni sah. Ilai nanti faham pernah nusah satu dia malakas dan jadi baby, sen maaf maaf lu. Ilai nanti apa PR nanti cila sah dia amse kumpa malalam atau macam.
4: Fajin betul kalau nianta lepas, kena lagi, kena mama falalan. Cuma fit nak kena lepas na fajin. Ia nutup kunci atau, tapi itu ada lewulah sahaja di bola cuma patas. Itu kunci apa yang nulis fajin ni nak fusi lewulam bawa lalan tu pun nak kita sahaja.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.